Første prøve nu var I på Langnau af mit år. I vønte med det skønne spanske lied, hvor 1973 beim Eurovision Song Contest 2 pladser erreicht hat. Eres du. So bist du. Gesungen vor Gruppe Mocedades. Muchas gracias.